Hér er bassatromma. Hér er trommusett. Kassagítar. Fleiri kassagítar.